Paris sesleri lönetinir. O semiltini hagagan radio jamne, dunarin vat semiltini hagetronin gome. Մեր հաղորդումները կգադարենք ամեն գրագարավոտ ժամը 10:11 FM Ալիքի 93.3 CFM Ռիանեն։ Good morning, this is Հակոբ Պապկալյան on CFM 93.3 Multicultural. You are listening to the Armenian radio program brought to you every Sunday morning from 10 to 11 by the Armenian Community Center of Hamilton.

Այսօր մայիսի 31-ն է եւ 108 տարիներ առաջ, 2 օրեր առաջ հիմնվեցավ Հայաստանի առաջին Արաբեդությունը, եթե գուզեք, 600 տարվա Քերութեն է յետք, որ կգոչվի մայիս 28-1918. Վստահ եմ, որ 1990-ական թվականներուն մեր երրորդ հանրապետությունը սկսավ, բայց ընդհանրապես առաջին հանրապետությանը, որ կանդրադառնանք առավելապար պարզապես անոր համար, որ 600 տարվա Քերութենի յետք հայ ժողովուրդը գրծած էր իր ազատությունը խլել Սարդարաբադի Ղարակլիսեի պայքարներով կամ գրիվներով, որոն ընթացք են հաղթական թուրս եկած էին և արյունով գերդված էր մայիս 28-1918-ը։ Եվ այդ երկու տարիներու, դժվար տարիներու ընթացքին հիմը դրված էր Հայաստանի, Հայաստանը մաքրված էր օտար ժողովուրդները և երկու տարիներ յետք Հայաստանի ժողովուրդին մեծամասնությունը 80-100-ն ավելին եղած էր հայ, այս ձևով նաև հայությունը գրծած էր գործել իր հայրենիքը օտարներու ցերքեն, և հոս է նաև մայիս 28-ի մեծությունը։ Անոր համարալ այսօր ձեզի բիդեր ամցնեմ մայիս 28-ան երգեր, վստահ եմ, որ կվայելեք, բայց նախքան հոն երթալը հիշեցնեմ, որ այսօր հայկետրոնը բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ, իսկ առաջիկա գրագի օրը հունիսի 7-ին դեպի ունենա հոմի միօրյա վարժարանի ամավերջի հանդեսը, որ ընթացքին թուք կրնակ ներգա գտնվել և տեսնել, թե մեր երեխաները, որոնք վստահած են հոմի վարժարանին, ինչեր գսորվին հոն։ Ուրեմն այս հանդեսը պիտի սկսի ժամը 2:30-ին։ Եվ որպեսի ծնողները նաև արիտ ունենան երկուքան հայկետրոն իրենց ավակներուն հետ միասին բադարմը պան ուտելու համար, ուրեմն այդ օր նաև կարգադրված է, որ ունենանք խորովածի օր։ Հետևաբար ծնողները կնան ժամը 12-ին, սկսի արկալ խորովածի մշուրջ մի քանի ժամեր անցնել, երբ բզիկները կամ երեխաները կպատրաստվեն իրենց հանդեսին։ Նաև հարաճիկա գերագի օրը տեղ ունենա Հայաստանի մեջ սպացված խորհրդարանական ընդրությունները, որ հաջորդ գերագի օրն է, և վստահ եմ, որ ձեզ մեջ շատ-շատերը կսպասեն այդ ընդրություններու արդյունքին, անյալ երկարքին, և վերջապես նաև հիշեցնեմ, որ հուլիսի 26-ին տեղ ունենա հայկետրոնի տարեկան դաշտակնացությունը, բարամասյուններ կփոխանցենք մեր հաջորդ հաղորդումներու ընթացքին։ Եվ հիմա վերադառնանք մայիսյան երկերու։

Արյունից սորած երիս մի կարմիր, երկնքից փոկված կտոր մի կապույտ, հասուն հասկերի շողն արնջագույն, եւ վեց տարերի խավարի վրա դրոշ երակույն։

Այսօր հաղորդի մի գեսին արդեն հասած ենք, նորեն հիշեցնեմ, որ Հայ Գետրոնը բաց է իր նախաճաշի սպասարկությամբ, իսկ Հարաճգա Գրագի օրը հունիսի 7-ին տեղի ունենա հոմի միօրյա վարժարանի ամավերջի հանդեսը, նույն օրը նաև տեղի ունենա մեզի համար Ադենին ավանդական դարձած խորովածի հետմիջորեն։ Պատրաստվեցեք նաև հուլիսի 26-ին Հայ Գետրոնի տարեկան դաշտակնացության։ Հիմա վերադառնանք մեր երկերում։

0: Այսօրվա այս հաղորդումի ավարտին հասածենք, պիտի ավարտեմ Հայաստանի նորօրյա քայլերով և անգեցվեց նաև մեգալ երկոմը։ Անշուշտ մեզ գնակուն ընտրել ամեն գրայք օրերը, ժամը 10:11 FM ալիքի, 93.3 FM-ը կայանեն։ Ծտեսություն։
1: Ամեն մի հայ օջախի, որ մերն անսասան, նույնիսկ պիտ արձագանքեն անկախ Հայաստան։ Հայրենի կերտող սերունդներ տենչոտ, այս քայլերքը լինի միշտ հայոց առաջնորդ։